0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы, сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей, на частоте твоего сердца.
2: Yeah.

0: physical and see if you would touch me.
1: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы.
2: На волне твоего города. Радио Окей.

0: Айтпақшы.
1: Аспандағы бұлттар барлық бағытқа қозғалғанымен оңтүстік батысқа қарай жылжи алмайды екен.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. Ең алғаш машинкамен жазылған роман Том Сойердің басынан кешкендері. Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Кітап – книга. Мен кітап оқып отырмын. Я читаю книгу. Мен – я. Кітап – книга. Оқып отырмын. Читаю. Мен кітап оқып отырмын. Мен – я. Кітап – книга. Оқып отырмын. Читаю. Мен кітап оқып отырмын.
0: Учим казахский язык легко.

0: айтпақшы.
1: Әлемдегі ең ұзақ телесериал «Путеводный свет» 72 жылға созылған. 1937 жылдан басталып, 2009 жылы аяқталған.
0: Айтпақшы.

Айтпақшы. Рөлде отырып, шаршағанның белгілері байқалса, бірден тоқтаңыз. Аз болса да, тынығып алып барып, сапарыңызды жалғаңыз. Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Мейрам – праздник. Наурыз мейрамы құтты болсын. С праздником, Наурыз. Наурыз мейрамы – праздник. Наурыз. Наурыз мейрамы құтты болсын. С праздником, Наурыз. Наурыз мейрамы құтты болсын. Наурыз мейрамы – праздник. Наурыз. Наурыз мейрамы құтты болсын. С праздником, Наурыз. Наурыз мейрамы құтты болсын.
0: Учим казахский язык легко.

0: айтпақшы.
1: Шоколадтың емдік қасиеті жайлы естуіңіз бар ма? Латинамерикандық емшілер шоколадты бронхит ауруын жазу үшін емдік мақсатта қолданған. Ал кейбір аймақтарда шоколадты ара мен саршаян жаққан жерлерге жағады екен.
0: Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: Шоколадтың емдік қасиеті жайлы естуіңіз бар ма? Латин американдық емшілер шоколадты бронхит ауруын жазу үшін емдік мақсатта қолданған. Ал кейбір аймақтарда шоколадты ара мен саршаян жаққан жерлерге жағады екен.
0: Айтпақшы.

айтпақшы. Денеге шаққанда ең үлкен ми салмағына ие құмырсқа. Айтпақшы.

0: Учим казахский язык легко.
1: Күн ашық. Солнечно. Бүгін күн ашық. Сегодня солнечно. Бүгін сегодня. Күн ашық. Солнечно. Бүгін күн ашық. Бүгін сегодня. Күн ашық. Солнечно. Бүгін күн ашық.
0: Учим казахский язык легко.

0: Айтпақшы.
1: Әлемде ең терең жерде орналасқан пошта жәшігі Жапонияның Сусами шығанағында, нақтырақ айтқанда 10 метр су астында орналасқан.
0: Айтпақшы.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен байымын. Сен барда жүрегім тынар, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттер.

0: Учим казахский язык легко.
1: Көршілер – соседи. Көршілеріңіз қандай? Какие у вас соседи? Көршілер – соседи. Қандай? Какие? Көршілеріңіз қандай? Көршілер – соседи. Қандай? Какие? Көршілеріңіз қандай?
0: Учим казахский язык легко.

0: Окей,
1: радиосы, сенің жүрегіңнің жиілігінде. Радио Окей, на частоте твоего сердца.

Бәке, үшінші ән деп едің, менде осындай ой. Сенің бір әніңді жаңартайық. Әндерің тамаша ғой. Репертуарыңнан қатты ұнайтыны маған арман. Жаңа шумақтар осы.

Амалым жоқ, сені сүйген жүрегім жаралы боп, күнде жылап кеудемде сен аңсайды, жалғыздықтың мұнартқан аралы боп.

бәрін қиып кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін, көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған, мөлдіреген көзіңдей мен аспаннан, мен өзіңді аяулым сұрап алған, сұрап алған.